0: tseba gao morena a gorenke ke sebeng o ntate le rato la gao le lekakanga le ntletse pelo le kgaphatseile le lemelaka le kampa le kampa la rarehile re ba gao morena kwatsaneng a le lefeleng re ba gao morena ngwaneso
1: ke a makhubu a go phela botsedise mogena ke wena setabelo sa re ba gao morena
0: re ba gao morenang go a fatlha
1: masuko ga tola
0: morena modimo wa matshediso o lekganya le kgotsa ba balele le bantlo ya gonneso Amen. Tsamai. Re ba gao morena. Dumelang bana ba ntate ba keneng tempeleng modimo o le ruise molemo o sa feleng. Mme marene ile kgotla. Ale. Hantate molo nneles.